0: Lafarge ti paro oruko.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o, Lafarge Africa PLC ti poruko dadi HBM Nigeria PLC. Oruko ti yi pada. Ṣugbọn ojulowo cement ta npese o yi pada. Cement to poju